ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤᱵᱮᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱫᱮᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱚᱱᱩᱪᱪᱷᱮᱫ 21A ᱨᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱛᱮ 14 ᱥᱟᱞ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱯᱨᱟᱵᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ 14 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱫᱮᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱡᱟᱵᱟᱨᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱤᱰᱤ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱳᱯᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱜᱳᱯᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱡᱟᱫᱤ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱤᱠᱟᱢᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱦᱮᱱᱟᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱭ ᱠᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱩᱭ ᱠᱮᱵᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱠᱚᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤᱭᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱨᱮᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤᱭᱮ ᱤᱞᱟ ᱟᱨ ᱯᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱨᱮᱱᱛᱚ ᱯᱚᱨ ᱟᱥᱤᱠᱮ ᱞᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱢᱮᱞᱟᱱᱤ ᱵᱚᱫᱨᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱩᱨᱮ